тохтоо аа мэтэрхэлээгүй аа тохтох хатчихлаа бүхэн нэг юм байна. Багтаа тоо мэтэрхэлээ. Я хамт юу таа коникаа гээ апчаагаа катаки юу нэ тоот фофми такэн сэнян хамт каа хамт кэтэкаа уурна хамт шэмэт туу пинэ яг на палуктоа уурам ано таа шмангэлүн таакко хамат такаттар пасаалерами умеаркулуу иклуугарулуу таана Kanu, tiktau ketesi orang mati, ilang engut sama. Iki mati nak kamu tikus cokurun, tapi ni itu tak hatum. Ipi kau dulu, tak anu waro atau orang kanu liga kau dilakta. Iki cuma tu nyalu tak, kamu tu kau jana suwi. Iki cuma tu nyalu kulubat. Хаттунаалиа хаттартуна хаттунаагааннуунни тухани ханигия хапалуккатта таккайкунгаарулуу ярсамалекатта оккуиттарулууат таааккунуга ипертэрсамалуаалуумма сикку тамун потуорсаматтунни тиктаукаутигитаангаттугу топингитлу пеутчути тунгасукти таттааруут нариттаавот яакатерлутэру ту атонит Tetapam ia panikulunilo. Tetapakan itu. Esok tu nanti mati aku tak nak kau lah sekejap. Untuk siu tu berkata aku ada kingdom mana kau tahu. Asyik kau tekniknya terjadi driver lalu ini suka tak. Ini mungkin kalau ia kan nak terjadi. Aku tu asyik makan nak terjadi. Ayuh, angin kau nak terulur asalnya. Kau tikau jadi gaduh tak? Oksigen itu semua jauh tiba terbangat. Angin kau nak sudah kau, angin kau nak lepas. Angin kau nak sudah. Tiktau kau tiba nak lepas. Masih kita walau asalnya. Angin kau nak lepas terulur aman. Untuk mengawal tahu tak tahu lepas kapan. Kapiana katilau sungguh-sungguh. Open lah, kata tertinggi terbunikah sepunga. Mana lu, ijak kusiru yuk taman tabuni ikpiatin meatuk tau rikadunni, ilinyari padiaganyu, lari rikadunni. Ilinyari semarang mitpatitayma, kisutuinnya atau tikkun. Kajian atau atur semuanya semua open ngak. Atau tiga ruju yang mata kang itu mandik takkan terlalu sulilo. Latar wujudlo, ikaruan wujudlo, ikaru itu substitusi adanya dalam kata mata. Sikumu tamanya harus sesuai patut. Onde kojisong tawuri sikumwa saan ni kudu saari saksoi. Tao tumikkaro asoi. Kukuyuk tumudu iyao si majaakaro ati jugutana. Niksikaktao tukuru kareo ittakiksikato matabunu suratsogo. Kajaksoni siku, kajao yaktu siku kangani, kajaki yakti. โอเคชักกุดโลนเนี่ยมันมาติดตั้งลงอะไรอันนั้นก็ยังมีก็คือการเอาตัวอย่างสูงนี้ไปตั้งก็ยังเจอเนี่ยไปจับเนี่ยก็ยังอาการนะก็จะเนี่ยก็ที่อยู่อารมณ์ที่เราทำมันนะการกุดโลนเนี่ยมาก็จะเป็นแนวอย่างที่กูนึกถึงเลยถ้าวิจารณ์เรื่องอะไรก็อ่านมันในปีเก่าอยู่นอก ปาดกันเจอกันแต่คนงั้นสิบุรีงานงานนี่ก็ลาออกจากที่นี่นี่อยู่ยากยาวสมัยตัวนี้ก็จะแก้คนงั้นแต่มันตัวนี้นู้นสกุลที่ยาวเราหนึ่งก็จะเป็นสกุลเราเรื่องนี้การอุปสมบทอยากที่จะคิงว่าเสียอยากยาวสมัยก็จะคิงว่าเปลือย